0: SOV Circuito Black
1: 983304251. Tremendo som de Big Dead Can, Mortal Kombat.